0: Nama rumah pengacara popular Malaysia. Tapi ya Allah, panasnya Aznil.
1: Eh, rumah pengacara popular tak pakai kipas-kipas ni. Sebab ada tukang kipas popular yang saya telah bayar.
0: Siapa?
1: Wah, Mas.
0: Budak Mas tu?
1: Oi, dia biasa kipas hati. Dia biasa punya, jadi dia boleh kipas kita. Mas, mau ke mana Mas?
2: Lepas ni kita akan dengarkan lagu daripada New Boss. Lagu dan lirik daripada Manja Lara.
1: Lagu apa?
2: Selamat Hari Raya.
1: Itu je kan? Lagu raya ni semua tajuk recital lah. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya.